zar, ég lén að vinn, svona meitur sattíktar. Sattíktar, meitur, sattíktar. Viss við þið, viss vel, viss þóð,